0: det här är Ken från Tangin och du lyssnar på Prague Core Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.
1: This is Prague Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.